0: קרץ בליל כחולום רג' כאן פואק. צער אינים הלכתם כאלו לוק סיבה לך קייפה, איך הוכון תח צ'אבל, לסיבה לך כקולך, את שובה שרינים תם, כאו וקופ צ'ח, צ'קניקו צ'קאק. גרי ערר וקופ רושלבל רדיו. שובה שרינים הלכתם, תקעיק חייחס חונצין צוחלך פולו, חייחס רקריסטל. פנינקח את שונקח רינים הלכתם, את הקל יקחב את עסקוך, שקעוק איקי ווחוץ, שקיוואץ את שקיח. רינבי כעסקוך, חרי חייחס חונקוך, ריוקב כעסקוך, חרי חצ'ה חונלך עמה ווקש, ריורוש כעסקוך, חרי חייחס וואץ חונגוינק, ריוקח כעסקוך, חרי חצ'חון שיק שקרפפיק. ריקי חבק עסקוך, שכיחוכנל כאו וקיפ כשיק, כאו איקי וחוץ שכיח את שכיפם. כאתי קורי מנקטני את הצ'י ובישיק, שפקיח צ'יצ'קר.
1: תיושלח ריוב אנטחיק, תיושלח ריוב אנטחיק, תיושלח ריוב אנטחיק, פרי החאו של דיוס. החאו של שכיח כנוכל, ערי ערי איביר, ערי ערי קמיק, ערי ערי צ'קפן ערי.
0: כאתי קורי, ערי תחצ'י ריק עסקוך ככיירי קובינם להוכיח, רימל צ'שניק צ'ץ' ריארי, ריטיול פווי רינים הלכתם, ריארי צ'קסליק צ'ובכיח צ'ובסק, ריחווינק כחב אינימק תקווינק, כשוקיק ככחו בעקיבוץ צ'וואץ' ריארי, צ'טיול צ'וריונים הלכתם, אינים ככילווי ככחלך ריארי צ'קסליק צ'ובכיח צ'ובסק, ככיה קריקטקיק, רצה בליל ככלום צ'וואץ' רינים הלכתם, אקביך.
2: עוץ תקל צ'וויץ', ככהו אקדיוס צ'קיה צ'וויץ' ריקווינם, וככיל ארצ'וכב, לומר רש שעד שת בנוויק, שת כאיסן ריוואץ' ולאו.
0: אפוקליפסיס קפיטולו 5. כעתי קורי, שינויל פרריק יקב ריחון שטיול צ'ורינים הלכתם, חונבוך צ'בוטוליק, ציבטל צ'וויץ' אצ'ריך, תיקטליק רוק וקופ תיקבל, כעתי קורי שינויל חונקו לך אנחל, שקורא קוצ'י רוק חוננים מלך צ'אבל.
3: חצ'ין חון צ'י עוץ תקל צ'ריך, ארי צ'כוחק ריווך, אקוואיך ריתק תיכבל.
0: כעתי קורי, מנקות החונק כווניק פריקח, צ'י רווה צ'ולאו, צ'ושי רווה צ'ולאו, צ'י כווניק כוחקו, אקוסיקיך וואץ' רחון ווך. אריין, סיבה לך כנוקיק רומל רצ' שמנקות החון עוץ תקל צ'ריך, כוחקו, אקוסיקיך ריחון ווך. צ'צ'נים חון צ'קי צ'ריינים הלך תקווינק קוביך צ'וויץ'.
2: מתוקיק, חנק עוד, שצ'קן ריקוך רצ' ריאוחוקת ריחודה, ריריחה רי דוד, ריארה, כוחק נערי ריווך, אריווקוב תקבל.
0: קטגורי, ריאין שינווילו, צ'טקל פאוניק יאכל, רינים הלכתם, יפרניק יאכל, ריקחב אקסקוך, אפקיניק יחל רינים הלך תקווינק, חון הלך צ'יך צ'חי חס קמינק, כאו וקופ רוקע, אבוקופ ובוחוץ, צ'אי הרי וערי וקופ רושלבל רדיוס, צ'אי תקום פרנוחל ריווץ ולאו. קוק אמה ריווך פרריק יקב, ריטויול צ'ו רינים הלכתם, הרי תחצ'י קורי הרי צ'וק עמיק ריווך, ריקחב אקסקוך, אריך ווינק כחב אינים הלך תקווינק, ככמח כיפ צ'ורי וואץ' ולאו, צ'וואץ' ריאלך צ'יך. צ'כיחוכנל, כוחון כוחום אהר פקוק, איכון כאן הלך פואק פחבל, צ'נוחינק, צ'קוק הלך כונבל. צ'ערי ווארי כצ'ווים רוק רדיוס, ריאתיו שלך תקווינק, איק כבישו חונקק הלך ביש.
2: עוץ את הקל צ'וויץ' צ'קקם וחונבוך, אצ'ה ככה קריטה אותי קבל, רומל רש ששת כמיסש אריעת שאלו רוק ריאקיקל סיבלך אווינק רדיוס. ווינק רש רונוכל כבנתחיק, רונוכל צ'אבל, רונוכל סיוון תינימית, רונוכל עמק רש וואצ'ולאו. אריעת שבן צ'קצ' ריאה הרי צ'וואצ' לקדיוס, חון החוויבל קצ' צ'וצ'קחווי, צ'קה החוויניק פובי רי וואצ'ולאו.
0: קטגורי, שינוילו אישנטרי כצ'אבל, סיבלך יאנחליפ, פחונים הלך מולים איפ, כיסותים ריח רינים הלכתם, Riek askoj erinimalaj taq winaq. Ik'ok'i rech sibalaj ik'i, ik'o miles rech miles. Kikbijruk rajoj chiyaj.
3: Rikaminaqalaj chij, utz taqal chrij chikuk'am richu q'ab'alil. Riq inomal, dinojibal. Riko winem, ri utzalaj wachaj, riq'ijil, eriteu chibal.
0: K'atekuri, ronojer ixbantaj parikaj parewacholew, chuxer uwecholew y paripolow. El nojel rico para huacholeu, shintochi ruk ricoj chiaj kikibij.
1: Chechriare, chetuyul chori ni malachtem, e chechri alachchij, ri teuchibal, ri utzalaj huachaj, ri ejil eri choab, chubeqij chubesab.
0: Katekuri, ri kejebe kaskoj kikibij.
2: Amén.
0: Eri ni malachtak winak kikaj che mechlem, che shuklem che ijalanik. Apocalipsis capítulo 6. Kategori Shinwilo aretakchi realakchi Shuhak rinabech kechri bukup tikabal Shintao chirinabech kechri kejeb ek askoj Chekurraku chi Jejas hun ujanimbal rikuipa
4: Tasajulok
0: Shinkayik e Shinwilo Chekohun sakkej Erihun chi ukejbem Kohun uchab Rukam hun ketakik retzabali luchlom, eshelik
1: chakanel
0: earech kutakech china chakanik, aretakchi shuhak riukap tikabal, shintao chiriukap kaskoh kurakuchi.
3: Tasahulok!
0: Katekuri, spechi hunkech chekiak he has rikak, rehunchi ukechbem, rukam ripishap, arech kresaho bikri ha maril, churewachuleu. Arech kikamisakip chkishol. Kukam hunimalachich rechchoh. Aretakchi shuhak riurosh tikabal. Shintao chirurosh kaskoh chekurakuchi.
3: Tasahulok!
0: Katekuri shinwil hunk erkeh. Rihunchi ukehbem kohun pahbal paukab. Shintao heri he has hunchabal. Shas pekinik yahil. Rikiheb ekaskoh chekubir.
1: Un pajbal tricó que ya chech un denario. O ship pajbal salwat que ya chech un denario. Katekuri. Babani tel chech ri olio. E chech ri vino.
0: Aretakchi shuhak riukaj tikabal. Shintao riuchabal riukaj kasko.
2: Tasahulok.
0: Katekuri shinwil un rashroj kej. Rijunche o kejbem. Kamikal riubi. Iriare ternebem rumal riades. Katekuri shikikam rikowinem puwi ehunchkech rikiheb uchkapil riwachulew arechke kamisan ruk richich richchoh ruk riwihal ruk richak kuk richikop ikochu wach riulew aretakchi kuhak riuro tikabal shinwil chusheri tabal rikush labal rishikam sashik rumal rechik kikut riutzih ridios eche shikiari kitzih chrih Kikrakakeh kichi ruk hunkou lach chabal.
2: Atyosh lach ea tzakalach tzikha khawshel. Chik ahampa na che mankabantak atoch tzik pakiwiri ea winakri wachulew. Eche mankak ahisah takiwach rumal rikakik el uch.
0: Katekuri. Chki huknal kia chkech hun tzaka tzik. Ekbish chkech chik keyeh china hubik. Chik ahampa na kikimulik nakib konohel epatenehel. Jehasri eare, ere ekachalal, cheke kamisashna, jehasri eare. Ikintakeh narilik, aretakchi kuhak riwak tikabal. Shpehun nimalak kabrakan, irik ik shuhalk ek, eri jehas hunatsik rech wi kih, eri ik ronohel shuhalo, eri has rikik el. Eri chumil chikah, shitsakulok churu wachuleu. Jiri je has kuban ri wikosh, chiku tzakolok ri rash tak wach, rumal hun nimalah kiaqiq. Katekuri ishtachu biri kaj, jiri has ubotik hun wuj, erronohel tak ri huyu, eri chakab tak ulew che eko paripolow, shesi lo bisashik, shas parikik olbal. Ri ea hawib chuwach ulew, ri inimalah tak winak, ri ikinimal nimalah tak winak, ri ikinoma, Rike winel takwinak, konohel chi winak, chi emokom, shikikuki, patakripek, chotakabach. بتقري أبغ كأشو تقري خيوب كاتيكوري ككبير تشيش تقري خيوب إتشيش تقري أبغ
5: تشيش تقولك بقوي إن أخوي تشوكيكو تشواش ريخونش تويل بوي ريني ملاختم إتشواش ريني ملاخ رويوال ريالاخ تشيخ
0: رومالريت شوبان ريني ملاخ وقيه ريويوال إخاتشينك كوين ري تشيك كناخ كناخ تشواش Apocalipsis capítulo 7. Katekuri, si inwildi keheb angelib etekalik pariukolbal ri keheb ushkut wachuleu, kichapom ri keheb nimalaktak kiaqiq, arech minkishtunta ri kiaqiq chori wachuleu, chori polou, emampuita ahunche. Katekuri, si inwildi hun angel, che pakalinak chi pari relbal kihulok, rukam ri utikabal, Rikas kohlah Dios. Ruk koulah chabal kurak uchi. Shkechri keheb angelib. Chikek mom rikowinem arech kekbank ash chechri wachulew e chechri polow.
1: Chiweyeh nari obanik ash chechri wachulew. Chechri polow e chech takriche. Hampanaches tibatah kumal uch. Rikhun kutbalpa ki kursal ki palahri e upatanihelab rika Dios.
0: Katekuri. Chichanim wetam chiri kehalabalil ri itiqatalik. Wukkal ki jemil, ekech konohel ri kihukat ri ewinak ri Israel. Ekab la jujmil rech ri hukat ri juda, ri korit iqabal chkech. Ekab la jujmil rech ri uhukat ri ruben, ri korit iqabal chkech. Ekab la jujmil rech ri uhukat ri gad, korit itiqobal. Ekab la jujmil rech ri uhukat ri aser, ekab la jujmil rech ri uhukat ri neftali, ekab la jujmil rech ri uhukat ri manases, ekab la jujmil rech ri uhukat ri simion, ekab la jujmil rech ri uhukat ri levi, ekab la jujmil rech ri uhukat ri isakar, ekab la jujmil rech ri uhukat ri sabulon, ekab la jujmil rech ri uhukat ri shep, Ekab la jujmil rech ri uhukat ri Benjamín, che itiqatalik. Katekuri, xinwilchik, che elu loq si balaj ik iwinak, che mankota junk kowinch ke jalashik, erech ronohel tak siwan tinimit, ronohel amak, konohel ki bantajik winak, ronohel jukat winak, ronohel chabal, etakal chuwach ri nimalaj tem, e chuwach ri alaj chik. Kikohom sakalak takatsiq, ikaw siyakcheh pakikap, rukkowlak kichabal kikirakakeh kichi.
5: Rikolotahem rechri ka Dios, chityul chori ni malaktem, shokhe rechri alakchih.
0: Katekuri konohel ri angelib, chikisutimrih ri ni malaktem, ri e ni malaktak winak, iri ikeheb ikaskoh, shikakche mechlem shuklem chuwoch ri ni malaktem, ikikihilak ri Dios kikbih.
6: Amen, Teuchipal, Ichlanem, Nohipal, Matioshpal, Utsalahuachpal, Kovinem, Echuhapalil, Chechri Kadios, Chubekich Chubesak, Amen.
0: Hunch Kechri enimelachtak winak, Kubich Chuech.
2: Lewinakle Cheki Kohom Sakalachtak Atsiak, Echachintak Ula Le Eare, Echawihe Shepewi Ulok.
0: Rein Kimbich Chech, Wahau. Atla awetam, kubir chichumul chuech.
2: Eare, ri epetina kulok chiparini malak ashulok. Shkichah ulok rikatsiak, eskisakarisah ulok pariukikeri alakchik. Rumal kuaweri, ri eare etakal chuach rini malak utemri Dios, ekkipatani riare chipakir chichakab parini malak rachoch. Erituyul chorini malak tem kheki nari kuk. Mankota chihunri kiawahik rumari wihal, emank chakikta chikichiri, mank kakanta chiri rikik pakiwi, onhun kakalah kiakik pakiwi. Rumalrech, cheri alah chikche takalpa unikiahal rinimalachtem, are ayukri chkechri ere, ekukam bikiberi pariuki balriha rechri kaslemal, eridios kusunari ronohel uwal kiwach.
0: Apocalipsis capítulo 8. Aretakchi, rialakchik kuhak riwuk tikabal para nikayah kahbal. Shkohi hun tinalik parikah, nahubik shukyo. Katekuri, She in will wukub angelip, che takal chuwach ri Dios, e she atak chkech, she kikam wukub tum, shpeche hun angel, e shkanak chunakak ri tabal tokob, rukam hun kan alakpuak kopibal, she atak chech shukam kok alaktak kunabal, arech ruk ri kichawem ruk ri Dios, kech konoher ri itiosh laktak winak, kuchik churi kan alakpuak, tabal chek o chunakak ri nimalaktem. Kategori, chipari uqab ri angel, shakan ri usibal ri kok alaktak kunabal, chuwach ri Dios, rachiltak ri kichawem ruk ri Dios, ri itiosh laktak winak. Kategori ri angel kuchipukok ri hopibal, eku nohisak chiri ak, cherech ri tabal, eku kiyak churi wachuleu. Kategori krokpanik ri tak kakulha, kotak chabal, kotak kuipa ek o kabrakan. Ri e wokup angelip, chikikam ri wokup tum, kik suk umakip, churuk isashik. Krok esah ri nabe, e chichanim kkohi sakbach, ek ak, ruk ek alak kik el, chik ek puwi ri wachulew, e ushib uch kapil ri wachulew kportahik. Shokokhe ri reshlak kayes kportahik. Ri ukap angel, Krokizak chiritum, exetesh paripolo junjas watch chejeri, jejas junjuyuk rechak, y ushib uchkapil ripolo kuhal kikel. Kekam ushib uchkapil riawah, che kaskoh paripolo, y ushib uchkapil takrikuku, xachitah watch paripolo. Krokizak chiritum ri urosh angel, exakik chichurikah ulok junimalachmil. Chik katik khe khas hun jabal taqaq. Tzak puwiri ushib uch kapil taqri nima. E puwiri ushib uch akapil ri ukibal taqha. Ri chumil ubi ahenjo. Ri ushib uch akapil ri kha chuwachulew kukhal ahenjo. Katik uri si balak winak kekam rumal wik ala khari. Krok isak chiri ukaq angel. Katik uri kchaytak ri ushib uch akapil ri wach ri khih. Ri ushib uch akapil wach ri ik, eri ushib uch akapil tak ri chmil, hunchi ri ushib kich akapil k ekhum k kanahik. Ri pakih ksach wach ri ushib uch akapil usakil, ishokohe ri chakab. Kategori, kinwilo ikinto hunchik, chikra papik chori ni malakah, ekurrak uchi ruk koulak uch abal.
2: Itzel, itzel, itzel kech ri winak rech ri wachulew, Aretak chi kokesash nari uchabal rikisbal taktum kumal ri eoship angeli.
0: Apocalipsis capítulo 9. Kategori ri urro angel kurokesah ritum ekinwil hunchmil chektakulok puwiri wecholew ki atak chech kukam ri laubal cherech rikwa rech ri nimalaksiwan kuhak rikwa rech ri nimalaksiwan Ekak anulok hunsip, jejas chihun nimalak ak, jekumar wach rikij, irikaj rumal huiri. Kategori, chipawitsip ri, kielubisak huiro nohel ri wachuleu, kiatak chkech kikam hun kikowinem jejas rikech, rishkap chuwachuleu. Kbish chkech chikikto, kikkolkan rikayes, ronohel rash y ronohel che. Are shiwi kikahisah ki wach ri winak, che man kota utiqabal ri Dios, chori ukursal kepalah, man ki atah tachkech, man kikam tarikowinem, che kikam sah ri eare, shane shiwi ki atah chkech, are shkob ik kikbank ash chkech, ki qoshom kikiao, he khas ri uti yobal hun chkab. Pawetak qihri, ri winak kikitzkuh ri kamikal, Eman kikrik tari. Arik kahri kikamik, iri kamikal kanimah ubiri chikiwach riare. Ri isak ri, heri kikayik jejas rikeh, chikisukmash chi ubanik richoh. Chori kiholom, kolik jejas ketakik ritzabalil, chikan lakpoh kikayik. Rikiwach kikayik jejas kiwach winak. Rikiwi jejas rikiwi rishokib. Erikiware jejas rikiware rikuj. Chich ri uchuk balil rikibakil. Ri uhapibal kishik. Ejas riutayik chich Che jikom kumali kitak kej Che kektik benam parichoj Koki je Jejas rikije rishkap Chik okitiobal Y parikije Kor kikoinem Arech kikmankash Hop ik chkech riwinak Rikinimal jejas junajau Areri ángel rech rinimalak siwan Abadón Riubi pa hebreo Apolión pa griego Shpetajik rinabek ash Epetinak chinakebk ash Riuwak ángel Shrok esak chirijuntum Katekuri ijintajun chabal Chikelu lok parikijep Ruka ritabal chik analakpuak Chik och wach ri dios Kubik chech riuwak ángel Chirukam ritum
7: Chiatzokopik Pugiri nimha Eufrates Rekijep Angelip che yutlik
0: Katekuri que tsokopisach ri kejep angelip che ke yem ri kakhbal ri khik ri ik iri khuna arech ke ke kamisa ri ushib ki chakapil ri winak rech ri wachuleu ri e winak rech chok ik ola khuk al millones che ke ke ke berke shinto shbish chuech khoropa ri kakhibalil she inwil ri ke ri winak chiri ke ke bem khe khas wiri ri winak Akri kichukbal, rech jacinto, rech azufre. Rikijolom rikej, jejas rikijolom rikoj. Y para kichi, kichubak ak, sip e azufre. Katekuri, ri oshib uch akapil riwinak, rech riwachuleu, shekam rumalwe oshib kashri. Rik ak, ri sip iri azufre, chik kichubak rikej pa kichi. Rumal rech chiri kikowinem rikej, kopa kichi y parekije. Rumal rech chiri kije, je jasri ekumats, cheko kijolom, iruk wiri kikban ri itzel. Katekuri, riwinak che manshekam tapatakwik ashri, manshekikesh tarik uchak rikekab, manshetani tachechu kajlashik rijo astak dioses, che ebanom ruk anpuak, ruk sakpuak, ruk sakchich, ruk abaj. Iruk chi, cheman ke kawintah ke kayik, ke tanik ke binik. Meshetani ta chech ri kamzanik, cheri itzbal, cheri itzel kaslemal e cheri elak.
8: Apocalipsis capítulo 10
0: Katekuri, chinwich hun angel chek o chukab, kakahu lok chi chikahu lok pare unik yahal hun suts, kohun rashke ab cheri holom. Ri watch balk kayik khe khas riqih eri raqin khe khas qaq raqin taqha pau qab ko khuna lahu che khaqalik chuyari riq yaqab raqan puwir polo iru mosh raqan puwir wachu lew kategori shuraq chi ruk ko lahu chabal khe khas uraqaqe chi khun ko esta tahik che che chaw wu ku ka kulha ari taq chi che chaw tahik ri wu ku ka kulha kwa kin tibanik Katikuri jintajun chabal chiparikaj ulok, cheku bih chuech.
9: Chaku uri tzirsh kibiri wukub kakulha, ema tzibahwa.
0: Katikuri, rihun angel chishinwilo takal puwiri polow, ipuwiri wacholew, shuya kririk yakab uqab chikaj, e shuya utzir puwiri yare. Rik aslik chubekih chubesak, riare chishabnaw rikaj, erenohel rik ocho rikaj. Rishibnouri uwacholew erenohel rik ocho wach. Rishibnouri polow erenohel rik o pariare.
10: Kamikri mankuhbi yitach tachik.
0: Shane patak ri uqih ri uchabal ri uwuk angel. Are takchi krok esak nari tum. Pa uchanim rik kis uwach rihastak uwach awatalik cherech ri dios. Ri utalak tzik chi uyaom ubishik chkech ri eo patanihel ri e kashal utzik. Katekuri. Rihun chabal chishinto chau parikaj, shinu chabeh chichmul ishubih chuech.
9: Khat, khak amari alag wuk riko pariokab ri anghet chetakal puwiri polow, e puwiri wachuleu.
0: Shinbek, ishintach rihun anghel arech kuyari alag wuk chuech, katekuri riare kubih chuech.
10: Chak ama ubik, chatihaba, si balag kukak arisag nawari awishkol, katekut. Pariachi si balakko uki ilwa, jejas ri uwalche.
0: Shinkamu kok ri alah wuh pare uqabri angel, e shintih ubik pare nuchi sibalah uki'il jejas ri walche, kateku taretakchi shimbik ubik, shunohisah ri wishkol chiri uk'ayil, katekuri shbish chuech.
10: Rahawashik cheri atka kashik ri utzih ri dios chkech sibalah e siwan tinimit, chkech sibalah jetakamak, chkech sibalah takchawipal, e chkech e ahawinel.
8: Apocalipsis capítulo 11. Katekuri, siachichuech hun aj jejas hun shkap, rukwetzigri.
11: Chatgual hijok, echawetagri nimla hrachochri dios. Ritabal, eri eguinak cheke kihilan chupam. Riu wahacho rinim hrachochri dios, chayakanok, mawetagba, rumalreche, kiyatagna chkech rimankotahari kakahonik kuk. Arech chekikit akalehnari, ritioshalach tinimit pakawinak keb ik. Katekut, kimmanari, cheriekeb ekatal tzih chiwih, kikikashehnari nutzih, pa 1260 ik, rukhun koshtar katziak.
0: Di eareri, eareri keb che olivos, eareri keb chahbal, che etakal chuwachri ahaw rechri wachulew. Wekohun winak kubank ash chkech, Chikel qaqri pakichi arech kikeporojo bik rikikulel henakut rihun chikrah kuban kash chkech henakuri riukumikal kuriko ri eare okikowinem chutsapishik rikah arech menkpeta khap patakriqih aretak chikikban rikichak shokoje okikowinem puiriha arech kikhal pakik erikowinem arech kikchasah riwachulew Ruk ilaktak kash, shak choropa mul kikah ri eare. Katekut, aretak chi iskistak rikichak ri eare, rihun chi kop chi shelu lok chi parinima lak siwan, kpenari chi ubanik richok, kuk eare, arechki uchako eke ukamisah. Erikaminak tak kibakil ri eare, kcholishik ri parik aibal rech rinim tinamit, che shak pa ubishkil ubi, Sodoma on Egipto. Hawi shokuhe shripabesh wiri ahawshel. Rikaminaktak kibakil riare. Kekanakan ri chkiwach risuantak tinimit. Chkiwachtak rihukat winak. Chkiwach rihetak kich awibal. Chkiwach hetak amak. Ekikayeh ri ushib kih ruk panik akih. Kategori menjatal tari arechki mukik. Riwinak rech riwachulew kikikotik. Eki knima qiharisah wa wiri. Eki kia sipanik chibil takkib. Rumalrech. Chiwekebe qashal utzih ri dios ri. Shikban sibalak ash chkech. Katekut. Aretak shokowri ushib qih ruk ri panik ah qih. Ri dios kuyahun ushlabal kaslemal chkech ri eare parikakan. Ketak ik. Katekuri sibalak kish ehkib ri keluwik ri eare. Chichanim shintahun kowlak chabal. Cheko raku chi chichikahwi.
12: Chishpakalu lok waral.
0: Shipaki chikah parisuts, chkiwach rikikulel. Pawehun kahbalri, shpehun nimalak kabrakan. Eshtak hunchech rilahuk uchakapil ritinmit. Eshekam 7000 winak pawekashri. Riwinak chemen shekam tah, sibalak shikish ehkip. Erumal kwa nim shikilwi, shikiawk ehil ridiosk o chikah. Shokow tahik ri ukabkash, shikamik ri petinak ri urosh. Ri uwuk angel, shirok esah ri tum. Katekuri parikah, shetatak nikah chabal, chenim she ilwi.
6: Shopan ri rakhawarem ri wachulew, cheresh ri kakhaw y cheresh ri ukristo. E kakhawinik chubek ik chubesak.
0: Katekuri, ri huwinak kikheb inimalaktak winak, che etuyul chorikitem chuwach ri dios. Jopalik tzak kiwoch chi uqihi lashik ri dios kikbih.
2: Qamal tioshik chawech, qaxawshel, dios axawshel, axchaq'e ronojel, ri are che are kamik, ri are che are iwir, rumal resh che shakoj pari aqab rinimalag uchuqab arech kajeqba ri awaxawibal. Ri jetak amak shas petinak ri koyowal, katekut kamik ri shopan ri awoyowal, Ekamigri rahawashik chek bantah katoxtzih pakiwiri ekaminakib. Kamikri rahawashik cheri e apatahinela riakashaltak atzir, kiatach kech kikamri tohbal kech, shokuheri atioshlachtak winak, ri eare chek kisheak kip chuwach riabi, chi e chutin, chi animak, e chek sachash kiwach ri eare, rik sachach uwach ri wachuleu.
8: Katekuri, shakatah rinim rachoch ri dios parikah, eshkalahenik ri arka, Ukolbal richap balukab ri Dios parinim rachoch ri Dios. Katikuri ishrukapanik tak kuipa. Fekhinin tak chabal etak kakulha. Shpenimalak kabrakan inimalak sakbach. Apokalipsis capítulo 12. Katikuri. Hunimalak kutbal shkalahin parikah. Hunishok sutalik rih rumal rikih. Kori ik chusheri rakan. Ikab lahuh chmil ubnom hun ketakik rets abalil puwiri uholom. Riare yawa bishokchik ikura kakehuchi rumal rikash kuriko aretakchi kutsir ruk riakal. Hunukab utbalchik shkalahin parikah. Hun nimalah chikok chik a riare. Kobu kub uholom elahuh ruka. Puwitakri uholom kohun ketakik chapalui. Riuhe kohokeh. Kunch kech ri uship uch akapil tak ri chimil kocho rikah e kukia kulok chuwach ri uleo. Ri hun chikopri shetak I chuwach ri ishok chik utsirruk ri akal arech kutih ubi ri alah akal aretak chi kalashik. Ri ishok kri luwach hun alah ala ri are chike uyukuh nari konohel ri winak ruk hun chich chmi. Katekuri ri ral shkamu bik chika chuwach ri dios e chika ri nimutin. Ri ishok shanimah ubik parit inale kalah uleu. Hawi shusukumah ri dios chesh hunuk olibal. Arech riare kikohi chila iko uwa pa 1260 ik. Katekuri shmahtah hunchok parikah. Ri Miguel eri angel erachbil are kechohin ruk rihun chikop. Shokohe rihun chikop eri e angel erachbil kechohinik. Katekut. Uye areri menkota chi kichuqab. Eman shekohi ta chi kikolbal parikah. Shkia kulok rini malak chikop. Cheri ujer kumats. Rik ashtok onri satanas ubi. Ritak chinel. Chech ronohel ruwachuleu. Shkia kulok puwi ruwachuleu. Rie angel erachil are. Shkia kulok ruk riare. Katekuri shintah hun koulak chabal parikah.
2: Kamikri shopan richakanik. Richuqab eri ahawibal chechri qadios eri kovinem chechri u Cristo. Rumarres chech polesh ubik ri kubigri itzel pakiwiri e kachalal. Ri are che kubigri itzel pakiwi chipak ik chichakab chuwachri qadios. Katekut ri ere shkichako rumari ukikeri alakchir e rumari kitzik shkiya ubishik. Rumarres che man shkiyata nim ukik de kikaslemal chikateke kamik. Chishki kotoh ri ish, rikah erisiwan tinimitrech rikah, itzel chiwech ri ish, di wachulev eripolov, rumal resh che rikashtok shkaholok par ikolbal ruk nimalah royoval, eretam che sha echalam chik riheta ukih.
8: Aretak chi rihun chikop shrilo che shpolesh ulok puwir wachulev, shrokatah rihun ishok, rinan irialaral, katekut, shiatak chech, Kukamo bi krikep ushik rihun nimshik. Arech krapap ubi parets inalikala huleu. Chik a pari kolbal. Chenach chech rikumats. Hawihe chik ovir uwa pahun hunap. Pakep hunap esha panikia hunap. Katekut. Rihun kumats shushabe hulok puchi. He has hun nima chrih ri ishok. Arech kuhure hulok ri ishok. Katekut. Ri wachuleu shpechu uto ik ri ishok. Ri uwachuleu, kukaba ri uchi, ikutiho bi rihun nima chi shushabeh rihun kumats. Shaschanim shperro yowal rihun kumats chich ri ishok. Katekuri ikbe chubanik choh kuk reralkual chik. Rikikol ri upishab ri dios, irikori utzih ri Jesus kuk. Ri in, intakil pui ri sanyeb rech ri polo.
13: Apokalipsis capítulo 13. Katekuri, shinwilu chikelu lok paripolo, hun chikop chik obu kub uholom, elahuh ruka, puwi ritak ri ruka, kola huk ketakik chapal biyah kepuwi takri ukulom tiptalik itel taktsir chech ri dios rihun chikop cheshin wilo chukhla ubi hun balam riraqan chukhla ubi raqan oso iri uchi jejas uchi koh katekuri rihun nimalah chikop kukashek ri uchukab chech ri nimalah utem ikuyah hun nimalah ukowinem hun chech takri ukulom jejas urikom kamikal katekut rinimalah soktajinak huiche kamikal shkuna tajik katekuri konohel riwinak chuwachuleu sibalah ot shikil wiri ishikternebeh rihun chikop hupalik shtzak kiwach chuwach rinim chikop rumalrech cheshuyari kowinem chech rihun chik chikop katekuri hupalik shtzak chikiwach chuwach rihun chik chikop ishikbih
1: hachin hewa he has wehun chikopri Ehachin kownik chohin rugri are?
13: Si atach chech are, eshuk amri kowinem, arech kubih ritzig, rechtak rinimal iritzel takzig chech ri dios. Shuk amri kowinem ri, arech kuban wiri pakawinak kebik. Katekuri, shubih ritzel takzig chech ri dios, shubih ritzel takzig chech ri ubi, e chech ri rachoch, ech kech ri koparikah. Si atach ri kowinem chech, Arech kuban richoh chkech ri tioshlaktak winak e arech ki uchaku. Si atah rikowinem chech puwi konohel kibantahik ri winak. Pakiwi konohel siwan tinimit, puwi ronohel chawibal, on puwi ronohel amak. E konohel winak chuwachuleu, cheri mintzibatal tarikibi paribuh rech ri ukas lemal ri kamenak alak chih. Chipare umahabal ulok ri uwachuleu. Ke okchuk ikhalashik rihun chikop. Rihun chik ooshikin, chutatabegba awiri. Rihun chik yut chichich, chik yutwi. Rihun chik kam rumal chich, chiruk chich ri kam nari. Pa wiri, chirakawshik wiri kik ochonik, irik kohnik ri tiyoshlahtak winak. Katekuri, sinwil chihun chikop chishel ubi pari wachulew, Okeb ruka, jejas ruka hunchik. Kchawik jejas hunim chikop. Kchakunik patanihel rech rihun nabe chikop. Kukohri kowinem paranohel kolpol. Ekobano cheranohel riwachuleu. Ekonohel risiwantinimit. Kikikihilah rihun nabe chikop. Chesoktahinak chekamikal. Katekuri shkunatahik. Shuban nimalaktak kutbol. Chikubano chiktakulok ak chikah. Puwir uachuleu chikwach konohel winak. Katekuri, rumal rinimalaktak kutbalk kowinik kubano, rumal rech upatanihel rihun nabe chikop, kubano khoas chkech riwinak rech riwachuleu, kubik chkech chikikiak hun wachbal rihun nabe chikop, chesh chichtak rumal richich, katekuri, shkohe chinah mul ukaslemal. Katekuri, Kori kowinem arech kowinik kuyah hun ushlabanik, chech rihun wachbal rihun chikop, arech kchawik. E arech chik kamsashik konohel riwinak, rimankik ikhilah tari wachbal rihun chikop. Rumal riuchak, konohel winak, chichutin, chinim, chikinom, chimeba, chiahaw, chepatanihel kohun kutbal, chirikik yakab kikab. Unchiri ukursal kepalag. Kategori, mungkota hun winak kowinik kulok na hunghas uwoch, unkuk ayeh hunghas uwoch, we mungkori kotbal rech riubi richikop ruk, un we mungkota rirhalabalil riubi ruk. Waralri, rahawashik rinohibal, riwinak chik kowinik chirehalag ba rirhalabalil rihun chikop, wiri, shanehun rehalabalil hun winak, Rirehalabalil Areri 666.
14: Apocalipsis capítulo 14. Kategori. Rialach chik shukutrip chuwach takrin wokwach. Riare takal puwiri huyup sion. Ruk 144,000 winak. Chikori ubi riare iri ubi riutat churi ukursal kepalag. Kategori shintao chik ok chohohik parikah. Jejas riuchohojbal rinimalaktakha, on riuchabal rikakulha,
13: on uhanembal hun nimalah kiak ewishin tori khas ewinak chiki khomah ri arpa kiki bishokh hun ak bish chuwach ri nimalah tem echki wach ri ekheb ek askokh echki wach ri inmaqtaq winak eman kota hun shkowin chiretamashi kribish shuwiri 144000 ri yolokom shas pare wachuleu eareri eare Remishikbantari itzel kukri ishokib ik oholabri eare ri eare cheki kiterembeh ri alachchih parnohel kolbol hawi kebewi ri eare elokom chi chikishol ri winak khehas enabetak tokob chuwach ri dios e chuwach ri alachchih mawiri kichi chuchobri khas takchih ri eare ech achchok tak winak katekuri sinwil chehun angel Chikrapop para nimalakkah, kohun hunalik utzalakzik ruk, chikuyana ubishik, chkechri kikanakkan chuwachri wachulew, chkech konohel amak, chkech konohel kibantahik hukat winak, chkech konohel chawibal, chkech konohel siwantinimi, kurak uchi ruk hunkoulak chabal.
10: Chishehi wip chuwachri dios, enem chiwilawi. Rumal rech cheshopan ri kahpal rech ri atpalutzir. Nem chiwila wiri are, cheshpano uri kah eri uachuleu, ri polo etakri uki balha.
13: Ejun ukap angel chik, shuternebeh ri are, urakuchi.
6: Shchachi, shchachi rinimalak Babilonia. Rishio uri amaha, rech royewal ri tel kaslemal, chkech konohel tinimit, arech kikitijo.
13: Hun urosh angel chik, ke uternabeh ri eare, kurak uchi ruk hun koulak chabal.
3: Rihun che nim kril huiri chikop, enim kril huiri uachipal, ekori ukutbal, chori ukursal upalak, onchori uap, riare shokuhe kutik nari ri amaha rech ri royowar ri dios. Chesuk umatahinak chik, shas uts, paripakpal amaha rech ri royowar. Riare kuna nari rik ash rumal ri ak, erumal ri asufre. Chkiwachri etiosh alakhtak angelib, echuwachri alakchik. Kategori ri usibal rikik ashkol, kualik chubeqik chubesak. Mankik ohi tahamaril chipaik chichaab, chkechri nim kikil huiri hun chikok, eri hun uachipal, chokuheri kek amohri ukutbalupi.
13: Paweri rahawshik rikichukab ri etiosh alakhtak winak, rikikol ri upishab ri dios, irikikol ri kohonik chrik ri jesus. Katekuri sinta hun chabal parikaj che shubir chuech.
12: Chatzimaj, utz kechri kaminakib che kekamruk ri ahawshel, che ukamik ubikri.
13: Jeenakut, kchari ushlabshel.
6: Kikohiri jamaril chechri kikosibal, rumal res che shas penak ri kichakuk.
13: Katekuri, alajin chuech takri nuwokoch, unsakalak suts, epuwiri suts, tuyul hun che jehas relkual ruinak. Opuir uholom hun kanalak puak ketakik retzabalil uholom iparukab hun utzalak chich kategori hun angel chik sherulok parenimalak rachoch ri dios ekurak uchi ruk hun koulak chabal chich ri hun che tiul puir suts
12: chak yakau bilia chich echat katanok rumal rech chewe kamikri rahawashik kban ri katok Ritrikor rech ri wachulew anchik.
13: Erejun che tuyul puwir isuts, shukiak rech ich puwir wachulew, ishbantaj ri katoj, ishbantaj ri chak chuwach ri wachulew. Katekuri hun angel chik, shelu lok parinim rachoch ri dios chikaj, shokuje rukam hun utzalak chich. Ishel chulok hun angel paritabal, ri angel chikuk ol ri aq, kurak uchi ruk hun koulak uchabal, Chichri hun chik ori utzalak chich ruk.
6: Chakyaqao biri utzalak chich. Chakata ri uwach ri tikbal uwa rech ri uwachulew. Rumal rech chakchik ri uwach.
13: Rihun angel ri. Kukyaq rihun uchich puwir uwachulew. Shuchup uwach ri tikbal uwa. Ishuhokeh ubik ronohel para yitzbal rech royowal ri dios. Nimalak ri yitzbal. Kategori ri yitzbal shtakale shuwi tzantak kha chech ri tinimit. Ish bulbutik ulok kik el, chi shopan ka pari chich, chik o pari kichi ri kech. Chemchatik puwi 1600 estadios. Apocalipsis capítulo 15. Katekuri, shinwil chihun nimalag e utzalag kutbal parikaj, wukub angel chikuk amb wukub kashkolil, rikasbal tak kashkolil, rumal chiruk wirik kis riroyowal ri Dios. Shinwil chik, he chuhala ubik hun polo, rech ktintatik kristal rukak, eri eare, cheshe chakan chuwach rihun chikop, e chuwach ri wachbal, e chuwach ri rahabalil ri ubi, etak al chuwach we polo ri, chek tintatik kristal, kik ohomag tak ri arpas rech ri Dios, kik bishoh ri ubish ri Moises, ri upatanihel ri Dios, e ri ubish ri alach chih.
1: Ni malakta kubantahik e utsalakta kri achaka haushel. Dios ahau chech ronohel. Sukalak kubantahik e utsalakta kri abe. Ahawinel chkech takri tinimit.
3: Hachin man kushib ikhtarib chuwach ri abi ahaushel. E hachin man nim takril hui ri abi. Rumal rech chechu wiri at tiushalak ri abantahik. E konohel ri ri manhunam takakohonik kuk. Kepena ri e mechlik shukulik ri. Retzak na chawach. Rumal rech che shakalakisah ri utok balil ri awoyawal.
13: Katekuri, ri in shinwilo chek hakatahik ri nim rachoch ri Dios parikah, e pare ukabal ri testimonio. Si elulok ri wukub angelib, chek ukam ri wukub kash, kikohom katsiyak saktuntuk taklino. Si balak helik kchupchatik, ri shimbal takkipam kanlakpuak. Katekuri, hunch kechri kehep chek askoh, Huyach kechri wukub angelib, wukub kan lagtakpuak pahbal amaha, nohinak chechri rayawal ri Dios, riare chik aslik chubekik chubesak, irinim rachoch ri Dios, nohik chechri usibal ri ukihil ri Dios, e chechri uchukab, emanankota hunk kowinik kok ubi chupam, shask atena, aretak chik kisri wukub kashkolil, kechri e wukub angelib.
14: Apocalipsis capítulo 16. Katekuri shintahun chabal, chechi parinim rachochri Dios, kurakulok uchi chkechri wokub angelib, ekubir chkech.
11: Hish, hitishapuwi ri wachulew, ri wokub bakbal amaha, rechri royo wal ri Dios.
13: Shberi nabe, ishutisheh rihun pahbal, rech royo wal ri Dios, puwi ri wachulew. Katekuri. Riwinak chik ori ukutbal rihun chikop kuk, iri mechlem shukulem, chekak chuwach rihun uwachbal, shpehun itzel, ikashalak yabil shas chikipam. Riukab, shutishek rihun pahbal paripolo, eshukhal kik, hekhas ukikel hun kaminak, erunohel kaskok shkam paripolo. Riuro shutishek rihun pahbal patakri nima, e patakri ukibalha. Katekuri shukhal kik. Katekuri shinto chiri angel restak riha kubir.
2: Atsuk alak riat. Ri areche are kamig. Ri areche are iwir. Ri tiosh lak. Rumal resche hiwari ukahisash huach kabano. Ri eare. Shkik ehek ri kikik eri etiosh lak tak winak. Eri kik eri ek ashalu tzigri Dios. Eri at. Shabano arech nakut shkikumu ri kikel. Uts. Eta kalveri itchkech.
13: Katekuri, shinto chiri tabal kubir.
5: He ahaushel, Dios ahau chech ronohel, sakalakzir esukalak takrikash kabano.
13: Riukah angel, shutishek riupakbal puwirikik, eshiatak chech, shukam rikowinem, cheke uporog riwinak rukrikak, eriwinak sheporosh rumal hunnimalakak. Katekuri, Ruk wiri, min shikhalta rikik aslemal, min nimtak shikil wiri Dios, shikbih itzel taktsik puwiri ubiri Dios, chik ori ukowinem puwitak wikashri. Ri uro, shutishek ri upakbal puwiri nimalahutem, rihun chikop, eri rahawibal, shkekumarik, katekuri, ri winak shikti rikak rumadik oshom, eri winak min shikhalta rikichak, Shikbih itzel taktsik puwiri Dios, rahaw rikah, rumal ri uchukab ri oshom, irumal takrichak. riwaq shuti shekh ri pakhbal puwiri ni malakh ni ma Eufrates shtakh ri ukhron ish kokhi khumbe kechri khawinel kepe parirel balkhih katekuri shinwilo chechi pari uchiri ni malakh chikop chi pari uchiri khun chik chikop echi pari uchiri khun itsel qashel utsikhri dios shi elu loq ushib itsel taq ushlabal pekhas taqri istuts ri eare qastikhchi itsel taq ushlabal kikban ni malakh taq khastaq kebe chi kimulushik ri khawinel rechronohel ri wachuleu arech kechohinik pare ni malakh uqikhri dios אחאושל צ'צ'רונוחל חנקוט ריין קימפיטיק חחס חון אלאקום
15: וצרץ רבינח שקקסיק אצ'יקוקול ריורצ'יאח ארץ מנקצ'אנצ'א טיקטאק אמנקיליטאק תריכתקו קישבליל
13: שקימלוחקי פחון קולבל צ'יובי פרי אברהו ארמגדון ריווק שוטשך ריופחבל פרי קייקיק קטקורי צ'יפרנים רצ'וצ' רידיוס כאילו לא חונצ' אבל צ'קוביך
16: שקיסק ריובלין
13: קטגורי שובון סיבלך קייפה סיבלך חניניק תחצ' אבל אקרוכפן כקולך אשפחו נמלך כברקן חיי כשמנאו בנאום תווי שאספרו מהחיבלו לוק צ'קו וינק צ'וווש רוואצ'ו לו מן אילי תחינק תחון נם כברקן כחס ורי ריני מלך תנימית שחצ'תך פרושיב וצחתיך קטגורי ריטינימית כשתך לי עמק שיובלי לוביק הריני מלך בבילוניה כנעתך צ'אץ' רידיוס הרייץ' קויה ריחום פחבל צ'אץ' חווי כפוחווי רימחה רייץ' רויואל קטגורי רונוחל תקרי אוליו צ'קו פריפולו שאני מחיק וחתק חויוב שסאצ'י איכוני מלך סחבץ' חס חומוץ' פחבל רלל שצקו לוח צ'יקח פקווי ריווינק קטגורי ריווינק צ'י שקביך ריצל תקציך פווי רידיוס רומל ריצל הלך סקבצ' רי צריך נקעות צ'י וסקבצ' רי שובן נים יצל הלך קש אפוקליפסיס קפיטולו 17 קטגורי חונץ' קיץ' ריווקוב אנחלי צ'יקוק אמרי ווקוב פחבל עמחה שפיטק אישוביך צ'וויץ'
7: צ'סחו לוק ריאין קינקות נא צ'וויץ' רי חטאו ציח כבנתח בווי ריחון את המטל ווויץ' אישך קייץ' רינים צ'וטין ריארי צ'טויול צ'וצ'י רינים תקחה רוק ריארי שמקוניק שקיפן רי אצל רי אהוינל רייץ' רי ווויץ' ולו ארי ווינק אקו צ'וויץ' ולו שקפר רומן רי המחה רייץ' רי אצל הלך וכעס למען
13: שינוקם הובי פרצין הליק ולו שק פריבוש לבל קטגורי שינוויל חוני שוק טיול צ'ריך ונצ'קופ קייח קייק נוחי נקיצל תקציך צ'ריך קוב וקוב וחלום אלחוך רוקה ריחוני שוק וכוחום קייח טונטוך אסקרלת העציק כצ'ובלין צ'קמפואק צ'חליק הלך תקבך אצ'ק צינצתיק תקבך שוקעם פאוקב חונקן הלך פוק פחבל המחה נוחינק שאיצל תכחסתק נוחינק שירי איצל הלך וכעס למל שירי ומק קוק אינים צ'וטין ציבטליק צ'ורי וקורסל ופלח חומבי חונאווטליק חס וואץ'
17: אינים הלך בבילוניה ריקינן רישוקים צ'קץ' נים צ'וטין אינן שירי איצל תכחסתק צ'וואץ' ולו
13: קטגורי צ'וואץ' תקרין ווקוואץ' ריחוני שוק שקבר רוק ריקיקאל ריתיו שלחתק ונק אירוק ריקיקאל רישקם רומל ריקיקוכניק צ'ריך ריחסוס הרי תקצ'י שינוויל וירי סיבלך שסאצ' נוקאוש קטגורי ריאנחל קוביח צ'וויץ'
7: חסק סאצ' אקוש צ'י צ'וירי ריאין קניאנו בישיק צ'וויץ' ריאוטליק תק חסטק פווי ריאושוק ריאפווי ריחון צ'קוב צ'רוקם ערי ריחון צ'קוב צ'קו וקו וחלום אל חוך רוקה ויחון צ'קוב רי ריארי צ'קו יוויר קטקות צ'יו קמיק רי קקיס ווואץ' קמיק רי קייל נאולוק פריני מלאך סיוואן הקוצ'פ ובא פריו קיס בליל ווואץ' קטקו רי קונוכל רי ונק אקו צ'וואץ' ולו riman tepetalta likipi pariguj rech kaslemal chi aretakchi xpantaj riwachuleu sepalajput kikil nari uchak richkop cheriare ko iwir eukamikri xkis uwach katekut chi kate chinari kukut chinari chi uralwi rajushik hun uxlapal ru.
18: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.